0: Dva centra panka su bili zapravo Ljubljana i Rijeka. Zašto? Pa ne znam. Možda što smo bili blizi pa smo mogli da kupujemo ploče u Trst. Ako nisi mogao da dobiš ploče u Sloveniji, otišao si u Trst. To bio čak najbolji period mojeg života. Mada mi tad nismo znali šta ćemo sve postići sa tim punkom.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Kako je punk stigao u socijalističku Jugoslaviju i što je to značilo za društvenu klimu u 80-ima, saznajemo u ovom izdanju Korza kroz razgovor sa slovenskim redateljem i bivšim punkerom Andrejom Košakom, koji trenutačno po festivalima prikazuje svoj film Punk pod socijalističkim režimom. U pregledu glazbene scene od Zorana Čatića saznajemo sve što ima veze s glazbom u Bosni i Hercegovini, a nema veze s nogometom. A slušamo između ostalih i nove singlove Zostera, Bofla i Lake.
1: Korzo.
2: Počinjemo novim singlom vječitog punkera Mile Kekina, koji je u suradnji s Džinom Bananom iz Kulturšoka ispjevao himnu novim gastarbajterima koji posljednjih godina dolaze na jugoistok Europe. U pjesmi se Mile poziva na svoju vlastitu gastarbajtersku priču i djetinjstvo koje je proveo u Njemačkoj s roditeljima koji su bili, kako se to tada nazivalo, na privremenom radu u inozemstvu.

svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko mu

0: zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tužnije.

0: Mile Kekin i Gino Banana iz Kulturšoka u svojoj pjesmi posvećenoj modernim gastarbajterima. A Zoka Čatić se u svojoj redovitoj analizi glazbene scene u Bosni i Hercegovini osvrnuo, ali samo na kratko, i na nezaobilaznu temu ovih dana u ovoj zemlji, nogomet i svjetsko prvenstvo.
1: Korzo. Muzička scena iz Sarajeva.
2: Dobar vam dan. Ako ste i pomislili da ću vam zapivati sada I'm from Bosnia, take me to America, prevarili ste se. To ste već čuli, kao što su to čuli i već znaju pjevuše diljem svijeta. A kako je ovo emisija koja promoviše muzičke novitete, idemo sa onim što niste čuli i ne znate. Ne znate vjerovatno da ja baš i nisam sklon euforiji, ali to ne znači da ne pratim svjetsko prvenstvo i da ne želim uspjeh kako našoj, tako i svim ovim manjim, što bi rekli sportski novinari, outsiderima. Dobro, možda mi je malo čudna i staromodna filozofija, ali tješim se da nisam jedini. Ima nas još. Na izvjestan način o tome govori i novi single Zostera. Ja ne očekujem nagradu. Mario Knezović, frontman benda i autor pjesme kroz novi singl, progovara o davanju bez uzvrata, potrebi za priznanjem i tihim očekivanjima koja često oblikuju međuljudske odnose. Iza prividno ležernog tona krije se slojevita priča o vrijednosti vlastitih postupaka i pitanju koliko smo zaista spremni činiti dobro bez potrebe za potvrdom.

je nagrada. Da bismo očekivali bilo kakvu nagradu, treba raditi. Bar se tako misli, iako se dobro zna da ko radi, taj griješi, ko ne radi i ne griješi, a ko ne griješi, dobije bonus na platu ili unapređenje. Šta će dobiti radnica, kako je naslovljena nova pjesma Elvira Lakovića Lake, pokazat će vrijeme, ali bez obzira na konačan sud, treba reći da je u pitanju još jedno autentično ostvarenje u prepoznatljivom i uvijek originalnom stilu Lake, koji je autor teksta i muzike i sestre Mulele, koja kao i uvijek fenomenalno nadopunjuje vokalnu izvedbu. Trebam li reći da je spot odličan? Ne trebam. Dobro, slušamo radnicu.

0: Prije tačno 17 godina Alma Abdagić otpjevala je pjesmu Alisa na jednom Facebook videu i ovih dana konačno je predstavljena službena verzija koja nije ni tipični muzički spot, ni tipični filmski trailer. To je zapravo uvod u art house dokumentarac čija se priča rađa upravo iz tuge o kojoj pjesma govori, a koja se pretvara u čin otpora koji nam služi kao prvi uvid u emotivni i vizuelni svijet jednog filma. Upravo u Alminoj staroj emociji autorica filma Ferida Abdagić pronašla je polazište za svoju priču Zakletva iz bronzanog doba, kako se zove dokumentarac. Evo šta Alma Abdagić kaže o pjesmi.
1: I taj film je donio razna iznenađenja, sinhronicitete, preokrete, i kad je ona rekla da želi Alisu, tad smo odlučili da mi nju snimimo za Feridin film. I da budem iskrena, Alisa danas najavljuje nešto što se sprema i što će se dogoditi negdje na početku jeseni, a to je moj maxi single, hajmo to tako nazvati. Dakle, ja sam evo već 6-7 mjeseci stvarno kao nikad u životu bavim muzikom, bavim svojim pjesmama, i ovo je samo jedna lijepa najava onoga što će se događati u 2026.
0: I to bi bilo sve za ovo javljanje iz Sarajeva. Euforično, Zoka Ćatić.

0: Corso.
1: I sadašnjosti se prebacujemo u glazbenu i društvenu prošlost, točnije u kasne 70. i rane 80. godine prošlog stoljeća, kada je svijetom prodrmala glazbena novina zvana punk. Ovaj val nije zaobišao ni tadašnju socijalističku Jugoslaviju, a na posebno plodno tlo je naišao na njezinom krajnjem sjeveru, točnije u Sloveniji. Iz tog vala je proizišla čitava jedna nova generacija glazbenika i umjetnika koji su razmišljali drugačije i slobodnije, i upravo o tom prijelomnom razdoblju govori i dokumentarni film Punk pod socijalističkim režimom slovenskog redatelja Andreja Košaka. Film je nedavno prikazan i u sklopu Berlinskog festivala dokumentarnog filma Dokumentala, što je bila izvrsna prilika da porazgovaram sa samim Andrejom Košakom, redateljem i samim sudionikom tih povijesnih godina rađanja panka na području bivše Jugoslavije. Andrej, dobrodošao u podcast Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski.
2: Znači, jugoslovenski sajt.
1: Da, još uvijek. Mi smo još uvijek u 80-ima.
2: A znaš kako, trudili su se sad koliko već, 35 godina da unište taj kulturni prostor, ali ipak je nekako opstao, je li tako, jugoslovenski?
1: Bila je projekcija tvog filma prije nekoliko dana u Berlinu u sklopu festivala. Nakon toga su nastupali jedan mladi punk band koji bi zapravo mogli biti našoj generaciji i djeca, da tako kažem. Kako objašnjavaš tu fascinaciju mladih punkom? Otkrivaju...
2: Znaš kako, mislim da je punk opstao kao neki žanar. Sad više nije mainstream kao što je bio u moje vremena kad su Sex Pistols bili na prvom mjestu svih ljestvica, ali punk je opstao kao takav. Sad ćemo vidjeti šta će se desiti, ali ja zapravo mislim da i osjećam da mladima treba neki bunt. I sad ga nema, pošto rock'n'roll je na neki način propao. Ja sam imao te sreće da sam snimao zadnji koncert Nirvana u Ljubljani, ali mislim da posle Nirvana nije bilo nijednog benda koji bi stvarno menjao svijet. Ubistvo Kurt Cobaina je nekako bilo kraj rock'n'rolla, bar ja to tako vidim. Jer kad sam ja bio mlad, Rock'n'roll je stvarno bio velikan. Ako ti nisi znao za Deep Purple, Beatles, Stones, ti si bio stvarno saljačena.
1: I nisu te priznavali, ali kako objašnjavaš činjenicu, govoriš ono kad si ti bio mlad, to dakle ono kraj 70-ih, početak 80-ih, govorim o tom vremenu gdje se kreće i tvoj film o nastavku panka, kako si ga ti nazvao film u socijalizmu, kako to je da je taj punk nastao baš u Sloveniji, u Ljubljani, ajmo tako reći?
2: Punk što je još imali, prvi koncert su imali u oktobru 87. To znači prešao se Sex Pistols, izdali Nevermind the Bollocks. I od jedan put se počeo po svim kvartom da se pojavljaju punk bendo i više manje su bili tineđeri. A ja mislim da smo mi bili prva stvarno urbana generacija gdje si mogao normalno da kupiš ploču, nije ti trebalo da služiš u Radio Luksemburg. I tako da smo odrasli vrlo mladim. Kad ja malo bolje razmislim, ja nisam napunio ni 30 godina, a već sam bio na koncertu. Majka me odvela na Strangles 78. To znači da zašto se primio? Pa ne znam. Vjerojatno zbog toga što je bilo lako sviranje. Ti si znao 3-4 akorda i mogu se već... I ranije svi bilo da se očekivali da neko svira kod Jimi Hendrix. I punk je otvorio tu neku, ja mislim...
1: Muzičku demokraciju da svako može sudjelovati.

Bankarska himna Pankrata iz kasnih 80-ih. I bilo je to sve u ovom izdanju Korza u podcastu Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski. S novim temama i novim izdanjima smo s vama već sutra. Na našoj internetskoj stranici smo postavili dodatne materijale, a tu je i kalendar kulturnih događaja. Pratite nas i na našoj Facebook stranici na kojoj smo postavili mnogo video sadržaja. S vama je danas bio Nenad Krajcer. A ovo je Bofl side projekt benda Svemirko, to je s njegovog frontmena Marka Vučkovića, koji je nenajavljeno izdao single pod nazivom Kalifornija.